ਇਹੋ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਾ ਸੰਗਤ ਕੈ ਸੰਗ ਵਸੈ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵੈ ਦਾਸ ਤੁਮ ਬਾਣੀ ਜਨ ਆਖੀ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਭ ਲੋ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੀ ਰਹਾਉ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਾਢਿਆ ਪ੍ਰਭ ਜਲਨ ਬੁਝਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਲ ਸੰਚਿਆ ਗੁਰ ਪਏ ਸਹਾਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਕਾਟਿਆ ਸੁਖ ਕਾ ਥਾਨ ਪਾਇਆ ਕਾਟੇ ਸਿਰਕ ਪ੍ਰਮ ਮੋਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੋ ਅਵਰ ਕਛ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਸਾਥ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਹੋਆ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਪਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਕੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਗੁਰਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਾਟਿਆ ਦੁਖ ਰੋਗ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਸੁਖੀ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਵਨ ਜੋਗ ਰਹਾਉ ਔਖਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਤ ਰੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਤਨ ਹਿਤੈ ਫਿਰ ਦੁਖ ਨਾ ਜਾਪੈ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਜਾਪਿਐ ਅੰਤਰ ਲਿਵ ਲਾਈ ਕਿਲਵਿਖ ਉਤਰੈ ਸੁਧ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਸਰਣਾਈ ਸੁਨਤ ਜਪਤ ਹਰ ਨਾਮ ਜਸ ਤਾਕੀ ਦੂਰ ਬਲਾਈ ਮਹਾਮੰਤਰ ਨਾਨਕ ਕਥੈ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਪੈ ਤੇ ਉਪਜੈ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਸਾਂਤ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਬਿਨਸੈ ਭ੍ਰਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਭੇਟਿਆ ਤਾਕੈ ਸੁਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗਿਐ ਸੁਣਿਐ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਹਾਉ ਸਿਮਰਤ ਸਿਮਰਤ ਸਿਮਰੀਐ ਸੋ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾਰ ਮਨ ਤੇ ਕਬੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਅਚਰਜ ਗੁਰਦੇਵ ਜਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੋ ਲਾਵੋ ਸੇਵ ਨਿਤ ਨਿਦਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਮਨ ਤਨ ਆਨੰਦ ਨਾਨਕ ਕਬੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਝੀ ਮਮਤਾ ਗਈ ਨਾਠੇ ਪੈ ਪਰਮਾ ਥਿਤ ਪਾਈ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਗੁਰ ਕੀ ਨੇ ਤਰਮਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਬਿਨਸੀ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਤਰਮਨ ਸਭ ਸੀਤਲ ਪਿਆ ਪਾਇਆ ਸੁਖ ਬੀਰ ਰਹਾਉ ਸੋਵਤ ਹਰ ਜਪ ਜਾਗਿਆ ਪੇਖਿਆ ਬਿਸਮਾਦ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤ੍ਰਿਪ ਤਾਸਿਆ ਤਾਕਾ ਅਚਰਜ ਸਵਾਦ ਆਪ ਮੁਕਤ ਸੰਗੀ ਤਰੇ ਕੁਲ ਕੁਟੁੰਬ ਉਦਾਰੇ ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਦਰਬਾਰੇ ਨੀਚ ਅਨਾਥ ਅਜਾਨ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣਹੀਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਦਾਸ ਅਪਨਾ ਕੀਨ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਹਰ ਭਗਦਾਂ ਕਾ ਆਸਰਾ ਅਨ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ਤਾਣ ਦਿਬਾਣ ਪਰਵਾਰ ਤਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਰਖ ਲੀਏ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਪਚੇ ਜਮਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਰਹਾਉ ਸੰਤਾਂ ਏਕ ਤਿਆਵ ਨਾ ਦੂਸਰ ਕੋ ਨਾਹੇ ਏਕਸ ਆਗੈ ਬੇਨਤੀ ਰਵਿਆ ਸਰਬ ਥਾਏ ਕਥਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਉ ਸੁਣੀ ਭਗਤਨ ਕੀ ਬਾਨੀ ਸਗਲ ਦੁਸ਼ਟ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕੀਏ ਜਨ ਲੀਏ ਮਾਨੀ ਸਤ ਬਚਨ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਮਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਕੋ ਪਉ ਨਾਹੇ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਕੈ ਕਲ ਹਾਥ ਅਵਰ ਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਛੂਟਿਐ ਰਾਖੋ ਹਰਨਾਥ ਤਉ ਸਰਣਾਗਤ ਮਾਧਵੇ ਪੂਰਨ ਦਿਆਲ ਛੂਟ ਜਾਏ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਾਖੈ ਗੋਪਾਲ ਰਹਾਉ
आसा भ्रम विकार मोह इन महे लोबाना झूठ समग्री मन वसी पार ब्रह्म ना जाना। परम ज्योत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे ज्यों तू राखे त्यों रहा प्रभ अगम अपारे। करण कारण समर्थ प्रभ देहे अपना नाओ नानक तरिय साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल महला पंजवा कवन कवन नहीं पत्रिया तुमरी प्रतीत महा मोहनी मोहया नरक की रीत। मन खुटहर तेरा नहीं विश्वास तू महा उद मादा खरका पैखर तो छुटे जो ऊपर लादा रहाओ। जब तप संजम तुम खंडे जम के दुख डांड सिमरे नाही जोन दुख निर्लज्जे पांड। हर संग सहाय महामीत तिस्यो तेरा पेद बिदा पंच बटवारी उपज्यो महाखेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना तद तन सर्बस अपना प्रभ जन कौ दीना। बिलावल महला पंजवा उदम करत आनंद पया सिमरत सुख सार जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा पार ब्रह्म आराध ते मुख अमृत पीवा रहाओ। जी जंत सब सुख बसे सब कै मन लोच पर उपकार नित चितवते नाही कछ पोच। तन सो थान बसंत तन जह जपिए नाम कथा कीर्तन हर अत कना सुख सहज विश्राम। मन ते कदे ना विसरै अनाथ को नाथ नानक प्रभ शरणागति जाकै सब किछ हाथ। बिलावल महला पंजवा जिन तू बंद कर छोड़या फुन सुख मह पाया सदा सिमर चरणार बिंद शीतल होताया। जीव त्या अथवा मोया किछ काम न आवे जिन एहो रचन रचाया को तिस स्यों रंग लावे रहाओ। रे प्राणी उसन सीत करता करे काम ते काडे कीरी ते हस्ती करे टूटा ले गाडे। अंड जिरज सेतज उत्पुजा प्रभ की एहो किरत किरत कमावन सर्ब फल रविये हर निरत। हम ते कछु ना होव ना शरण प्रभ साद मोह मगन कूप अंध ते नानक गुर काड। बिलावल महला पंजवा खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बन थान अछल अछेद अपेद प्रभ ऐसे भगवान। कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग जागन ते सुपना पला बसिए प्रभ संग रहाओ। वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास रूप ना रेख ना पंच तत् ठाकुर अविनाश। ओह स्वरूप संतन कहे विरले जोगी सर कर कृपा जाको मिले तन तन ते ईसर। सो अंतर सो बाहरे बिनसे तह परमा नानक तिस प्रभ पेटिया जाके पूरन करमा। बिलावल महला पंजवा जी जंत सो प्रसन्न पए देख प्रभ प्रताप करज उतारिया सतगुर कर आहर आप। खात खर्चत निभत रहै गुर शब्द अखूट पूरन पई समग्री कबहू नहीं टूट रहाओ। साध संग आराधना हर निद अपार धर्म अर्थ अर काम मोख देते नहीं बार।
भगत अरादै एक रंग गोबिंद गोपाल राम नाम तन संचया जाका नहीं सुमार। शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वडियाई नानक अंत ना पाईऐ बेअंत गुसाई। बिलावल महला पंजवा सिमर सिमर पूरन प्रभु कार्ज पय रास करतारपुर करता वसै संतन कै पास रहाओ। बिघन ना को लागता गुर पहे अरदास रखवाला गोविंद राय भगतन की रास। तोट ना आवे कदे मूल पूरन भंडार चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार। बस्त कमावत सब सुखी किछ ऊन ना दिसै संत प्रसाद पेटे प्रभु पूरन जगदीसै। जय जयकार सबै करहे सच थान सुहाया जप नानक नाम निदान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल महला पंजवा हर हर हर अराध्य होइए आरोग रामचंद की लस्टिका जिन मारिया रोग रहाओ। गुरपुरा हर जापिए नित कीचै भोग सा संगत कै वारण मिलिया संजोग। जिस सिमरत सुख पाइए बिनसै बियोग नानक प्रभ शरणागति करण कारण जोग। राग बिलावल महला पंजवा दोप दे कर पंजवा इक ओंकार सत गुर प्रसाद। अवर उपाव सब त्यागया दारू नाम लिया ताप पाप सब मिटे रोग शीतल मन पया। गुर पूरा आराध्या सगला दुख गया राखन हारे राख्या अपनी कर मया रहाओ। बाँ पकड़ प्रभ काड्या कीना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया। बिलावल महला पंजवा कर धर मस्तक थापिया नाम दीनो दान सफल सेवा पा ब्रह्म की ताकी नहीं हान। आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन जो जो चितवे साध जन सोलेता मान रहाओ।

0: चंदन हुईया साकत कूड़े ऊब सुक हुए मन अभिमान विछड़ दूर गईया
1: सतगुर पेटे सो कंचन होवा जो तुर लिखिया सो मिटै ना मिटैया रतन पदार्थ गुरमत पावा सागर भगत भंडार खुलैया गुर चरणी क शरदा उपजी मैं हर गुण कहते तृपत ना पैया परम बैराग नित नित हारे त्याहे मैं हर गुण कहते पावनी कहिया बार बार खिन खिन पल कही है हर पार न पावा पर परिया सासत वेद पुराण पुकार है धर्म खरहु खट कर्म दृढ़ैया मन मुख पाखंड भरम भी गुते लोभ लहर नाम पार बुढ़ैया नाम जपहु नामे गत पावहु सिमरत शास्त्र नाम दृढ़ैया हो मैं जाए ता निर्मल होवे गुरमुख परचै परम पद पैया इहो जग वर्ण रूप सब तेरा जित लावै से कर्म कमैया नानक जंत बजाए बाजहां जित भावै तित राह चलैया बिलावल महला चौथा गुरमुख अगमे अगोचर त्याया हों बल बल सतगुर सतपुरख अइया राम नाम मेरा प्राण वसाई सतगुर परसर नाम समैया जन की टेक हर नाम टकैया सतगुर की तर लागा जावा गुर कृपा ते हर दर लहिया रहाउ इहो शरीर कर्म की धरती गुरमुख मथ मथ तत कढ़ैया लाल जवेर नाम प्रगासिया भांडा पाउ पवै तितैया दासन दास उदास हो रहीया जो जन राम भगत निज पहिया मन बुद्धि अर्प धरु गुरे आगै कुर प्रसादी मैं कथ कथैया मन मुख माया मोहे व्यापे मन तृष्णा तख जलत ते खैया गुरमत नाम अमृत जल पाया अगन बुझी गुर शब्द बुझैया इहो मन नाचै सतगुरे आखा इहो मन नाचै सतगुरे आगै अनहद शब्द तुन तूर वजैया हर हर उस्तद करा दिन राती रख रख चरण हर ताल पूरैया हर कै रंग रता मन गावै रस रसाल रस शब्द रवैया निज कर तुहार चुवै अत निर्मल जिन पिया तिन ही सुख लहिया मन हठ कर्म करै अभिमानी ज्यों बालक बालू घर उसरैया आवा लहर समुद सागर की खिन मह भिन्न भिन्न टह पैया हर सर सागर हर आपे इहो जग है सब खेल खलैया ज्यों जल तरंग जल जलह समावहां नानक आपे आप रमैया बिलावल मान ला चौथा सतगुर परचै मुन मुंद्रा पाई गुर का शब्द तन भसम दृढ़ैया अमर पिंड पहे साधु संग जन्म मरण दऊ मिट गईया मेरे मन साध संगत मिल रही आ कृपा करो मधुसूदन माधो मैं खिन खिन साधु चरण पखइया रहाउ तजा गिरसत भया मनवासी एक खिन मनुआ टिकाना टिकैया धावत ताए तदे करे आवा हर हर साधु सरन पवैया धिया पूत छोड़ सन्यासी आसा आस मन बहुत करैया आसा आस कर नहीं बूझा गुर का शब्द निराश सुख लिया उपजी तर्क दिगंबर होआ मान दह दिस चल चल गमन करैया पर भवन करै बूजा नहीं तृष्णा मिल संग साध दया कर लिया आसन सिद्ध सिखा बहु तेरे मन मग हरिद सिद्ध चेटक चटकैया तृप्त संतोख मन सांत नाव मिल साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया अंड जेर सेत जोत पुज सब पूर्ण रूप जा जीय जंतो पैया साधु सरन परा सोबरा खत्री ब्राह्मण सूद वैस चंडाल चंडैया नामा जय दियो कबीर तलोचन औ जा तरवदास चम्यार चमैया जो जो मिला साधु जन संगत धन धना जट सहन मिलया हर दैया संत जना की हर पैज रखाई भगत बशल अंगीकार करैया नानक सरन परे जग जीवन हर हर कृपा तार रखैया बिलावल महला चौथा अंतर प्यास उठी प्रभु केरी सुन गुर बचन मन तीर लगैया मन की बिरथा मन ही जाना अवर के जाना को पीर परिया राम गुर मोहन मोहे मन लिया हाँ अकल बिकल पही गुर देखा हाँ लोट पोट होए पहिया रहा हाँ निरखत फिर सब देद संकर मैं प्रभ देखन को बहुत मन चाहिया मन तन काट दे हो गुरे आगा जिन हर प्रभ मार्ग पंथ देखैया कोई आन सदेसा दे प्रभ मेरा हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया मस्तक काट दे हो गुर चरना मस्तक काट दे हो चरना ताल जो हर प्रभ मेले मेल मलैया चल चल सखी हर प्रभ प्रबोध है गुण कामन कर कर हर प्रभ लिया भगत वशल वाह को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाछै पइया खिमा सिंगार करे प्रभ खुशियां मन दीपक गुर ज्ञान बलैया रस रस भोह करे प्रभ मेरा हम तिस आगै जियो कट कट पइया हर हर हार कंठ है बनया मन मोती चूर वड गहन गहन लैया हर हर सरदा सेज वशाई प्रभ छोड़ न सकै बहुत मन पइया कह प्रभ अवर अवर किश कीजा है सब बाद सिंगार फोकट फोकट आइया कियो सिंगार मिलन कहताई प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पइया हम चेरी तू अगम गोसाई क्या हम करहें तेरा वस पइया दया दीन करो रख ले वो नानक हर गुर सरन समैया बेलावल मान ला चौथा मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का खिन खिन सरदा मन बहुत उठैया गुर देखे सरदा मन पूरी ज्यो चातरक प्रयो प्रयो बूंद मुख पइया मिल मिल सखी हर कथा सुनैया सतगुर दया करे प्रभ मेले मैं तिसे आगै सिर कट कट पइया रहाओ रोम रोम मन तनिक बेदन मैं प्रभ देखे बिन नींद न पइया वैदिक नाटक देख पुलाने मैं हृदय मन बा तन प्रेम पीर लगैया हों खिन पल रह न सको बिन प्रीतम ज्यों बिन अमलै अमली मर गईया जिनको प्यास होए प्रभ केरी तेने अवर न पावै बिन हर को दोइया कोई आन आन मेरा प्रभु में लावा हों तिस विटो बल बल कुम गईया अनेक जन्म के बिछड़े जन मेले जा सत सत सत गुर सरन पवैया से जे कोई को प्रभ ठाकुर महल न पावै मन मुख परमैया गुर गुर करत सरन जे आवै प्रभ आए मिले मन खिन टील न पइया गुर गुर करत सरन जे आवै प्रभ आए मिले खिन टील न पइया कर कर किरिया चार वधाए मन पखंड कर्म कपट लो पइया बेसवा के कर बेटा जन्मया पिता ताहे क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया प्रव्यान आन मेहंदी पीस आई आपे कोल कोल अंग लैया जिनको ठाकुर कृपा धारी बाहं पकड़ नानक कड लैया राग बिलावल महला पंजवा अष्टपदी कर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की उपमा जात ना कही ताजान सरन गही रहाओ प्रभ चरण कमले अपार हों जाऊं सद बलिहार मन प्रीत लागी ताहे तजान कतै ना जाहे हर नाम रसना कहन मल पाप कलमल दहन चरनाम संतो धार पैतरे सागर पार मनडोर प्रेम परीत हे संत निर्मल रीत तज गए पाप बेकार हर मिले प्रभ निहंकार प्रपीखी है बिस्माद चख अनद पूर्ण साध न डोली आए तूत प्रभ से हर हर चीत तिन नाही नरक निमास नित समर प्रभ गुणतास ते जम न पेखा नैन सुन मोहे अनहत बैन हर सरन सूर गोपाल प्रभ भगत वस दयाल हर निगम लहै न पेव नित करहै मुन जन सेव दुख दीन दर्द निवार जाकी महा बिखड़ी कार ताकि मित न जाना कोई जल थल मैयल सोय कर बंदना लखबार थक परियो प्रभ दरबार प्रभ करो साधु तूर नानक मनसा पूर बेलावल महला पंजवा प्रभ जन्म मरण निवार हार परियो दो वार गह चरण साधु संग मन मिष्ट हार हार रंग कर दया लेहो लड़ लाए नानका नाम त्याई दीना ना दयाल मेरे स्वामी दीना ना दयाल रहाओ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਿਆਲ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਿਆਲ ਜਾਚੋ ਸੰਤਰਵਾਲ ਰਹਾਉ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਖਿਆ ਕੂਪ ਤਮ ਅਗਿਆਨ ਮੋਹਤ ਕੂਪ, ਗਹਿ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਲੇਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਦੇਹੋ, ਪ੍ਰਭ ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਠਾਉ, ਨਾਨਕਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਾਂਧੀ ਦੇਹ ਬਿਨ ਭਜਨ ਹੋਤ ਖੇ, ਜਮਦੂਤ ਮਹਾਂ ਪੈ ਆਨ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਕਰਮ ਜਾਨ, ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਾਖ ਸੁਣਾਏ ਨਾਨਕਾ ਹਰ ਸਰਨਾਏ, ਪਹਿ ਪੰਜਨਾ ਮੁਰਾਰ ਕਰ ਦਇਆ ਪਤਤ ਉਧਾਰ, ਮੇਰੇ ਦੋਖ ਗਣੇ ਨਾ ਜਾਹੀ ਹਰ ਬਿਨਾਂ ਕਤਾ ਸਮਾਹੀ, ਗਹਿ ਓਟ ਚਿਤ ਵੀ ਨਾਥ ਨਾਨਕਾ ਦੇ ਰਖ ਹਾਥ, ਹਰ ਗੁਣ ਨਿਧੇ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਕੱਟ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਰਨ ਆਸ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਮਟ ਭਾਗ ਨਾਨਕ ਪਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚੰਦ ਚਕੋਰ, ਜੋ ਮੀਨ ਜਲ ਸਿਉਂ ਹੇਤ ਅਲ ਕਮਲ ਭਿੰਨ ਨਾ ਪੇਤ, ਜਿਉਂ ਚੱਕਵੀ ਸੂਰਜ ਆਸ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਪਿਆਸ, ਜਿਉਂ ਧਰਨ ਪਰਤ ਪਾਰਾਨ ਜਿਉਂ ਲੋਭੀਐ ਧਨ ਦਾਨ, ਜਿਉਂ ਦੂਧ ਜਲ ਸੰਯੋਗ ਜਿਉਂ ਮਹਾਂਗੁਸੇ ਅਰਥ ਭੋਗ, ਜਿਉਂ ਮਾਤ ਪੂਤਾ ਹੇਤ ਹਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਨੇਤ, ਜਿਉਂ ਦੀਪ ਪਤਨ ਪਤੰਗ ਜਿਉਂ ਚੋਰ ਹਿਰਤ ਨੇ ਸੰਗ, ਮੈਗਲੈ ਕੰਮ ਹੈ ਬੰਦ ਜਿਉਂ ਗ੍ਰਸਤ ਬਿਖਈ ਧੰਦ, ਜਿਉਂ ਜੂਆਰ ਬੇਸਰ ਨਾ ਜਾਏ ਹਰ ਨਾਨਕੇ ਉਹ ਮਨ ਲਾਏ, ਕੁਰੰਕ ਨਾਦਾ ਨੇਹੂ ਚਾਹਤ ਰਕ ਚਾਹਤ ਮੇਹ, ਜਨ ਜੀਵਨਾ ਸਤ ਸੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਣਾ ਰੰਗ, ਰਸਨਾ ਬਖਾਨਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਦਰਸਨ ਦਾਨ, ਗੁਣ ਗਾਏ ਸੁਣ ਲਿਖ ਦੇ ਸੋ ਸਰਬ ਫਲ ਹਰ ਲੇ, ਕੁੱਲ ਸਮੂਹ ਕਰ ਤੋ ਆਧਾਰ ਸੰਸਾਰ ਉਤਰਸ ਪਾਰ, ਹਰ ਚਰਨ ਬੋਹਿਥ ਤਾਹੀ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਸ ਗਾਹੀ, ਹਰ ਪੈਜ ਰੱਖੈ ਮੁਰਾਰ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਦੁਆਰ, ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਥਿੱਤੀ ਘਰ ਦਸਵਾਂ ਜਤ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਕ ਮੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ ਅਮਰੇ ਜੋਨੀ ਜਾਤ ਨ ਜਾਲਾ, ਅਮਰੇ ਗੋਚਰ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਘੜ ਘੜ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੈ ਤਿਸ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ ਕਿਆ ਜਪ ਜਾਪੋ ਬਿਨ ਜਗਦੀਸਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਹੱਲ ਕਰਦੀ ਸਰਹਾਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਲੱਗੇ ਪਛਤਾਣੇ ਜਮਦਰ ਬਾਧੇ ਆਵਣ ਜਾਣੇ, ਕਿਆ ਲਾਇ ਆਵਾਂ ਕਿਆ ਲੈ ਜਾਹੀ ਸਿਰ ਜਮਕਾਲ ਸੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਹੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਛੂਟ ਸਕੋਏ ਪਾਖੰਡ ਕੀਨਾ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪਸ ਸੱਚ ਕੀਆ ਕਰ ਜੋੜ ਅੰਡਜ ਫੋੜ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜ, ਧਰਤ ਕਾਸ ਕੀਏ ਬੈਸਣ ਕੋ ਥਾਉ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਅੰਤ ਕੀਏ ਪਹੁ ਪਾਉ, ਜਿਨ ਕੀਏ ਕਰ ਵੇਖਣ ਹਾਰਾ ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਯਾ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰਾ, ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨ ਮਹਿਸਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਉਹ ਪਾਏ ਵੇਸਾ, ਜੋਤੀ ਜਾਤੀ ਗਣਤ ਨਾ ਆਵਾ ਜਿਨ ਸਾਜੀ ਸੋ ਕੀਮਤ ਪਾਵਾ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਕਿਸ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਆਖਾਂ ਦੂਰ, ਚੌਥ ਉਪਾਏ ਚਾਰੇ ਬੇਦਾ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪੇਦਾ, ਅਸ਼ਟ ਦਸਾ ਖੱਟ ਤੀਨ ਉਪਾਏ ਸੋ ਬੂਜਾ ਜਿਸਾ ਬੁਝਾਈ, ਤੀਨ ਸਮਾਵੈ ਚੌਥੇ ਵਾਸਾ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨ ਘੰਤਾ ਕੇ ਦਾਸਾ, ਪੰਚਮੀ ਪੰਚ ਭੂਤ ਬੇਹਤਾਲਾ ਆਪੇ ਗੋਚਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਲਾ, ਇੱਕ ਭ੍ਰਮ ਭੁੱਖੇ ਮੋਹੇ ਪਿਆਸੇ ਇੱਕ ਰਸ ਚਾਖ ਸ਼ਬਦ ਤਿਰਪਤਾਸੇ, ਇੱਕ ਰੰਗਰਾਤੇ ਇੱਕ ਮਰ ਧੂਰ ਇੱਕ ਦਰ ਘਰ ਸਾਚਾ ਦੇਖ ਹਦੂਰ, ਝੂਠੇ ਕੋ ਨਾਹੀ ਪਤਨਾਉ ਕਬੂ ਨ ਸੂਚਾ ਕਾਲਾ ਕਾਉ, ਪਿੰਜਰ ਪੰਖੀ ਬੰਧਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰੀ ਭਰਮੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਉ ਛੂਟੈ ਜਾਂ ਖਸਮ ਛਡਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ਮੇਲੇ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਏ, ਖਸ਼ਟੀ ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਸਾਜੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਲਾ ਵਾਜੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵਾ ਸ਼ਬਦੇ ਭੇਦੇ ਤਉ ਪਤ ਪਾਵਾ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਸ ਖਪਹਿ ਜਲ ਜਾਵਾਂ ਸਾਚਾ ਸਾਚੇ ਸਾਧ ਸਮਾਵਾਂ, ਸਪਤਮੀ ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਸਰੀਰ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦ ਭਰੇ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ, ਮਜਨ ਸੀਲ ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਾਵੈ ਸਭ ਪਾਰ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚੋ ਪਾਏ ਸੱਚ ਨਿਸਾਣਾ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸਾਧਾ ਸੱਚ ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਕਰਮਾ ਰਾਤਾ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਬਿਸਰਾਉ ਕਹੀਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਾਚੋ ਨਾਉ, ਤਿਸ ਮੈਂ ਮਨੂ ਆ ਰਹਿ ਲਿਵਲਾਏ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ, ਨੌ ਨੌਮੀ ਨਵੇ ਨਾਥ ਨਵ ਖੰਡਾ ਕਾਟ ਕਾਟ ਨਾਥ ਮਹਾਂ ਬਲਵੰਡਾ, ਆਈ ਪੂਤਾ ਇਹੋ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਦੇ ਸਾਧ ਰਖਵਾਰਾ, ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ ਪਿਹੋਗ ਉਹ ਪਰੰਪਰ ਕਰਨਾ ਯੋਗ, ਦਸਵੀਂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਨ ਦਿਨ ਮਜਨ ਸੱਚਾ ਗੁਣ ਗਿਆਨ, ਸੱਚ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗਾ ਭ੍ਰਮ ਪਉ ਭਾਗਾ, ਬਿਲਮ ਨਾ ਤਾਟਸ ਬਿਲਮ ਨਾ ਤੂਠਸ ਕਾਚੈ ਤਾਗਾ, ਜਿਉਂ ਤਾਗਾ ਜਗ ਏ ਵੈ ਜਾਣੋ ਅਸਥਿਰ ਚੀਤ ਸਾਚ ਰੰਗ ਮਾਣੋ, ਏਕਾਦਸੀ ਏ ਕਿਰਦੈ ਵਸਾਵਾ ਹਿੰਸਾ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਚੁਕਾਵਾ, फल पावे व्रत आत्म चीना, पाखंड राज तत् नहीं बीना, निर्मल निराहार नेह केवल, सूचा साचे ना लागे मल, जह देखो तै एको एका, और जीव पाए वेको वेका, फलोहार किए फल जाए, रस का सखाई साध गवाई, कूड़े लाल च लपटा लपटाई, छूटा गुरमुख साच कमाई, द्वादश मुद्रा मना तूता, कूड़े लाल च लपटा लपटाई, छूटा गुरमुख साच समाई, द्वादश मुद्रा मन आतूता, एहन से जागह कबह ना सूता, जागत जाग रह लिबलाई, गुर परचा तिस काल ना खाई, अतीत पहि मारे बैराई, प्रणवत नानक तह लिबलाई, द्वादशी दया दान कर जाना, बाहर जातो पीतर आना, बरती बरत रहने काम, अजपा जाप जपै मुख नाम, तीन पवन मैं एको जाना, सब सोच संजम साच पछाणा, तीर सतरवर समुद्र का नारा, अमृत मूल शिखर लेव तारा, डर डर बरह न मूडै कोई, ने डर बूड मरै पत खोई, डर मैं कर कर मैं डर जाना, तख्त निवास सच मन पाणा, चौदस चौथे थामा लह पावा, राजस तामस सतकाल समावा, ससियर कह कर सूर समावा, जोग जुगत की कीमत पावा, चौदस पवन पाताल समाय, खंड ब्रह्मंड रह लिवलाय, अमावस्या चंद कुपत गह नार, बूझो ज्ञानी शब्द बीचार, ससियर गगन जो तिह ले तिह लोई, कर कर वेख करता सोई, गुरते दी सहसो तिसी माहे, मनमुख भूले आवै जाहि, घर दर था स्थिर थान सुहावा, आप पछाणा जा सतगुर पावा, जह आसा तै बिनस बिनासा, फूटै खप्पर दुबदा मनसा, ममता जाल तिरहै उदासा, प्रणवत नान घमता के दासा, बेलावल महला तीजा, वार सत घर दसवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आदत वार आद पुरख है सोई, आपे वरता अवरना कोई, ओत पोत जग रहा परोई, आपे करता करे सो होई, नाम रते सदा सुख होई, गुरमुख विरला बूझै कोई, हृदय जपनी जपहु गुण तासा, हर अगमे गोचर परंपर स्वामी, जन पग लग त्याव होई दासन दासा रहाउ, सोमवार सच रह समाय, किसकी कीमत कही न जाए, आख आख रहे सब लिव लाए, जिस देवा तिस पल्लै पाए, अगम गोचर लिखे ना जाए, गुर का शब्द हर रह समाए, मंगल माया मोह पाया, आपे सिर सिर तंदा लाया, आप बुझाई सोई बूझा, गुर का शब्द दर कर सूझा, प्रेम भगत करे लिव लाए, हमें ममता शब्द जलाए, बुद्ध वार आपे बुद्ध सार, गुरमुख करनी शब्द विचार, नाम रते मन निर्मल होए, हर गुण गावै होमै मल खोए, दर सच्चा सद शोभा पाए, नाम रते गुर शब्द सुहाए, लाह नाम पाए गुरद्वार, आपे देवा देवन हार, जो देवा तिसको बल जाइया, गुर प्रसादी आप गवाइया, नानक नाम रखो होर तार, देवन हारे को जयकार, वीरवार वीर परम पलाए, प्रेत भूत सब दूजा लाए, आप उपाय कर वेख वेका, सबना करते तेरी टेका, जी जंत तेरी शरणाई, सो मिला जिस लह मिलाई, शुक्रवार प्रभ रहा समाई, आप उपाय सब कीमत पाई, गुरमुख हुआ सो करे विचार, सत संजम करनी है कार, वर्त नेम निता प्रत पूजा, बिन बूझे सब पाहु है दूजा, शनिचरवार सौन सास्त विचार, हमें मेरा परम संसार, मनमुख अंधा दूजा पाई, जमदर बादा चोटा खाए, गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साच लिव लाए, सतगुर सेवा सेवड भागी, हमें मार सच लिव लागी, तेरे रंग राते सह सो पाए, तू सुखदाता लह मिलाए, एक ते दूजा नाही कोय, गुरमुख बूझा सो जी होए, पंद्रह थित्ती तै सत बार, महारुति आवह वार वार, दिन सहन तवै संसार, आवा कौन किया करतार, निचल साज रख्या कल तार, नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार, बेलावल महला तीजा, आदि पुरख आपे सृष्ट साजे, जी जंत माया मोह पाजे, दूजै पाहे परम पंच लागे, आवाह जाए मरह पागे, सतगुर भेटिया सो जी पाए, परपंच चुक चुका सह समाए, जाका मस्तक लिखिया लेख, ताका मन वस्या प्रभ ही करहाव। श्रेष्ठ उपाई आपे सा वेखा, कोई न मिटा तेरह लिख। से सतगुरु जी को कह खाई, भरमे भूला आवै जाए। सतगुर सेवै सो जन बूझै, हमे मारे तांदर सूझै। एक अस्ते सब दूजा हुआ, एक वरता है वरना बिया। दूजे ते जे को जाना, गुर कै शब्द हर दर निशान। सतगुर भेटे ता एक पाई, विचो दूजा ठाक रहाए। जिस दा साहेब डाडा होए, तिसनु मार न साका कोए। साहेब की सेवक रह सरनाई, आपे बख्शे दे वड़ियाई। तिसते ऊपर नाही कोए, कौन डरा डर किस का होए। गुरमति शांत वसै शरीर, शब्द चीन फिर लग ना पीर। आवे ना जाए ना दुख पाए, नामे राते सह समाए। नानु गुरमुख वेखै हदूर, मेरा प्राप सद रहा भरपूर। एक सेवक एक परम भुलाए, आपे कर हर आप कराए। एको वरता है वरना कोय, मन रोस कीजै दूजा होए। सतगुर सेवे करनी सारी, दर साचै साचे विचारी। थिती वार सब शब्द सुहाए, सतगुर सेवे तां फल पाए। थिती वार सब आवां जाए, गुर शब्द निचल सदा सच समाए। थिती वार तां जा सच राते, बिन नावा सब परम काचे। मनमुख मरह मर बिगती जाहे, एक न चेतह दूजै लो पाहे। अचेत पिंडी अज्ञान अंधार, बिन शब्द क्यों पाए पार। आपो पायो पावन हार, आपे कीतन गुर विचार। बहुते पेख करे पेख तारी, भाव भाव परम है काची सारी। ऐथै सुख ना कै होए, मनमुख मोए अपना जन्म खोए। सतगुर सेवे भरम चुकाए, कर ही अंदर सच महल पाए। आपे पूरा करे सोए, ये थिती वार दूजा दोए। सतगुर बाजो अंध गुबार, थिती वार सेवा है मुक्त गुबार। नानक गुरमुख बूजै सो जी पाए। एक तनाम सदर है समाए, बिलावल महला पहला शंत दखनी। एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, मुंद ने वे लड़िया गोए लाई राम। मटकी डार तरी हर लिवलाई राम, लिवलाई हर सिंह रही गोयल। सह शब्द सिंगारिया, कर जोड़ गुर पै कर बेनंती। मिलो साज प्यारिया, तन पाए भगती देख प्रीतम। काम क्रोध ने वारिया, नानक मुंद नवेल सुंदर देख फिर साधारिया। सहज सच नवेलड़िए, जोबिन बाली राम। आओ ना जाई कही अपने सहनाली राम। ना अपने संग दासी मैं, भगत हर की पावे। अगाध बोध अकथ कथिया, सहज प्रभ गुण गावे। राम नाम रसाल रसिया, रवै सहज प्यारिया। गुर शब्द दिया दान किया, नानका विचारिया। श्री तर मोहड़ी पेर संग सूती राम, गुर कै पाहे चलो सात संगूती राम। तन सात संगूती हर संग सूती, संग सखी सहेलिया। एक पाहे एक मन नाम वसिया, सतगुरु हम मेलिया। दिन रैन घड़ी ना जसा विसरा, सास सास निरंजनो। शब्द जो जगाए दीपक, नानका पौ पंजनो। जोत सबाड़िए त्रिपवन सारे राम, घट घट रव रहा अलख अपारे राम। अलख अपार अपार साचा आप मार मेलाइया। हमें ममता लोभ जल हो, शब्द मैल चुकाइया। दर जाए दर्शन करी पाणा है, तार तार नहारिया। नाम अमृत चाख तृप्ति, नानका उरतारिया। बेलावल महला पहला, मैं मन चाऊ घना साच वेकासी राम। मोही प्रेम पिरे प्राभ अवनासी राम। अवगतो हर नाथ नाथा, तिसे पावै सोधिया। कृपाल सदा दयाल दाता, जिया अंदर तू जिया। मैं अवर ज्ञान न ध्यान पूजा, हर नाम अंतर वस रहे। भेख भवनी हट न जाना, नानका सच गै रहे। भिन्न लड़ी रैन भली, दिन सुहाए राम। निज कर सूतड़िए परम जगाए राम। नवहान नवतान शब्द जागी, अपने पिर पाणिया। तज कूड़ कपट सो पाहु, दूजा झाकरी लोकाणिया। मैं नाम हर का हार कंठे, सा शब्द नी साणिया। कर जोड़ नानक साच मांगा, नदर कर तुद पाणिया। जाग सलो नड़िए बोलै गुरबाणी राम। ਜਿਣ ਸੁਣ ਮੰਨੇ ਆੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪਦ ਨਿਰਬਾਣੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਆਪ ਗਵਾਏ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਸੋ ਜੀ ਸੂਜੇ ਰਹਿਆ ਤੀਤ ਪਰੰਪਰ ਰਾਤਾ ਸਾਚ ਮਨ ਗੁਣ ਸਾਰਿਆ ਉਹ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਸਰਵਠਾਈ ਨਾਨਕਾ ਉਰ ਤਾਰਿਆ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਲੀਏ ਭਗਤ ਸਨੇਹੀ ਰਾਮ ਗੁਰਮਤ ਮਨ ਰਹਿਸੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਰਾਮ ਮਨ ਮਾਰ ਰੀਜੈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜੈ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਨਾਥ ਪਛਾਣੇ ਮਨੜੀ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਏ ਕਥੀ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਆਧਾਰ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਖਸਮ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤਾਣ ਤਕੀਆ ਤੇਰੋ ਸਾਚ ਸੂਚਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਝਗੜ ਨ ਬੇਰੋ ਸ਼ੰਤ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮੰਗਲ ਇੱਕ ਓਹੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰਾ ਹਰ ਬਰਸੇ ਜੈ ਆਇਆ ਮਨ ਸੁਖ ਸਮਾਣਾ ਰਾਮ ਗੁਰ ਦੁਠੈਰ ਪ੍ਰਭਾਇਆ ਰੰਗ ਰਲੀਆ ਮਾਣਾ ਰਾਮ ਵਡਭਾਗੀ ਆ ਸੁਹਾਗਣੀ ਹਰ ਮਸਤਕ ਮਾਣਾ ਰਾਮ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ ਰਾਮ ਨਿਮਾਣਿਆ ਹਰ ਮਾਣ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਆਪੈ ਰਾਮ ਗੁਰਮੁਖਾਵ ਗਵਾਇਆ ਨਿਤ ਹਰ ਹਰ ਜਾਪੈ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਸੋ ਕਰੈ ਹਰ ਰੰਗ ਹਰਾ ਪੈ ਰਾਮ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਇਆ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਧਰਾਪੈ ਰਾਮ ਮਾਨ ਜਨਮ ਹਰ ਪਾਈਐ ਹਰ ਰਾਵਣ ਵੇਰਾ ਰਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਸੁਹਾਗਣੀ ਰੰਗ ਹੋਏ ਕਨੇਰਾ ਰਾਮ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਨ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਭਾਗਮ ਦੇਰਾ ਰਾਮ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਗੁਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਭੀਨਾ ਰਾਮ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਲੀਨਾ ਰਾਮ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜੀਵਦੇ ਜਿਉ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨਾ ਰਾਮ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ ਰਾਮ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸਲੋਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੱਜਣ ਲੋੜ ਲਹੋ ਮਨ ਵਸੈ ਵਡ ਭਾਗ ਗੁਰਪੂਰੈ ਵੇਖਾ ਲਿਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਦੇ ਵਿਲਾਗ ਸ਼ੰਤ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਰਾਵਣ ਆਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਖ ਝਾਗੇ ਰਾਮ ਗੁਰਮਤਾ ਮਿਟਾਇਆ ਹਰ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਰਾਮ ਅੰਤਰ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨੀ ਜਾਗੇ ਰਾਮ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਵਡ ਭਾਗੇ ਰਾਮ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮਨ ਪਾਇਆ ਹਰ ਨਾਮ ਵਧਾਈ ਰਾਮ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਹਰ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਾਮ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਰਾਮ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਈ ਰਾਮ ਧਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਰਾਵੀ ਆ ਜਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ ਆ ਜਿਉਂ ਬਿਲਕ ਮਸਾਈ ਰਾਮ ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਮੇਲਿਆ ਹਰ ਆਸਾ ਕਾਹੀ ਰਾਮ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਗਸਿਆ ਹਰ ਹਰ ਦੇ ਵਿਲਾਈ ਰਾਮ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਮਿਲਾਇਆ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਰਾਮ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਸ ਹੈ ਜਿਨ ਹਮੈ ਮਾਰੀ ਰਾਮ ਜਿਨ ਵਡਭਾਗੀਆ ਵਡਭਾਗ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਧਾਰੀ ਰਾਮ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਤੂੰ ਨਾਮੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਰਾਮ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ੰਤ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਗਲ ਸਾਜ ਪਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਗਾਇਆ ਰਾਮ ਬਨਾਸੀ ਵਰ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਉਪਜਿਆ ਚਾਇਆ ਰਾਮ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਗਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗਾ ਕਬ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਨ ਪਤੇ ਸਾਜੇ ਸਮਾਈਆ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਈਆ ਦੇਹੋ ਸਖੀਏ ਮੋਹੇ ਮਤੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਠਾਡੀ ਕਰੋ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭ ਕਵਨ ਜੁਗਤੀ ਪਾਇਆ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਲਹਿਓ ਮੋਹੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਭਇਆ ਸਮਹਾੜਾ ਹਰ ਰਤਨ ਵਸਾ ਰਾਮ ਖੋਜੀ ਖੋਜ ਲੱਦਾ ਹਰ ਸੰਤਨ ਪਾਹ ਰਾਮ ਮਿਲ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਧਾਰੇ ਕਥਾ ਕਥ ਵਿਚਾਰੋ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਮਨ ਧਿਆਏ ਸਵਾਮੀ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੋ ਕਰ ਜੋੜ ਪ੍ਰਾਪੈ ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਮਿਲੇ ਹਰ ਜਸ ਲਾਹਾ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਆਥਾ ਸਾਹਾ ਟਲ ਗਣਿਆ ਪੂਰਨ ਸੰਜੋਗੋ ਰਾਮ ਸੁਖ ਹੈ ਸਮੂਹ ਪਿਆ ਗਿਆ ਵੇ ਜੋਗੋ ਰਾਮ ਮਿਲ ਸੰਤ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਏ ਬਣੇ ਅਚਰਜ ਜਾਂਜੀਆ ਮਿਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਢੋਏ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੀ ਮਾਂਜੀਆ ਮਿਲ ਜੋਤ ਜੋਤੀ ਓਤ ਪੋਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਭ ਰਸ ਭੋਗੋ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਭ ਸੰਤ ਮੇਲੀ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ ਪਵਨ ਸੁਹਾਵੜਾ ਧਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਭ ਘਰ ਆਇੜਾ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੀ ਰਾਮ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੀ ਸਹਿਜ ਭਗ ਜਾਗੀ ਸਗਲ ਇੱਛਾ ਪੁੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਸੰਤ ਧੂਰੀ ਹਰ ਮਿਲੇ ਕੰਤ ਵਿ ਸੁਨਿਆ ਆਨੰਦ ਅਨੰਦਨ ਵਜੈ ਬਾਜੇ ਅੰਗ ਮਤ ਮਨ ਕੀ ਤਿਆਗੀ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਸੁਆਮੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਲੇ ਵਿਲਾਗੀ ਬੇਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ ਸੁਲਖਣਾ ਹਰ ਕੰਤ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮ ਅਨਹਦ ਬਚਿਤਰਾ ਤੇ ਤੁੰਦਰ ਬਾਰਾ ਰਾਮ ਆਨੰਦ ਅਨੰਦਨ ਵਜੈ ਵਾਜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਿਓ ਮਾਹਾ ਤਹਿ ਰੋਗ ਸੋਗ ਨਾ ਦੁਖ ਵਿਆਪਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਾ ਤਾਹਾ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸੁਧਾਰਾ ਸਮਰਥ ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਬਿਨਵੰਤ